bem a wafa fo dia wafa twabe no dia na dia nyam ya dani onyam onante poso sa fa fa fa wa dia ria ya na patre na o de ko aya ne funama hey hey hey hey o yo nyam me o de ne

papa wa prabomuta. Sani da swengi na basama di panyanya. Ira pe mama ni da su. E kama no do shamwa komfo. Mami, let's be a matter. Nyankopon.